0: ila harami kerentu so flay kejar nandiro radio nara solan kedo mita piskun uskun nuta uwa praskram kutum gulle kerenu ya karau diwende telefonnya furumgata kutum da so gullu irannu ala barasku jama ga sawo kutunza so fallandiya guzana na shanzalan ala kutun de soro suluwa mazu go kamna diole assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: da tukliya
1: sharka wanda
0: alhamdulillah ndo mana ne radio wa waya de kintuza mhm
1: wa ba mu ba bagana wa fara
0: ba bagana nasara nya fanye
1: ake alhamdulillah kun na ra'ayin bulan dia baram tarun kota tar kumaro am dia sana sana bare de bulan yang dia ke
0: bulai de
1: abar nak
0: abar
1: kuma na bana kuma na bana kuma na
0: ade bula ba man
1: ah te tarade yi ten torin amman kuma le zin ba sama na zan
0: yo
1: bare no akero kan da ko da sai wale ga male
0: ngala
1: ade ro kam sai wallahi kuma na ina mai sauro Sawaila she kam pindi to bi. Sai adri da kallan ma shiru ai masa da insha Allah. Kida am jin ne ale mba.
0: Jire.
1: A kai mana garo. A turnya na fara da da kunya da kuma da Allah.
0: Ngila. Ngila bu she. A bana nasara. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da tikliya.
1: Da wa tikliya.
0: Assalamu alaikum. Lasa ndo mana ne.
1: Masamai na gura dan kulo kulo wa inda tiya ganyen ki gimba
0: ngala masamai na ya fantin
1: far far karam kutun ngulle
0: ade
1: a kutun yar ala bara tindi aka yar han apti yana da sabbi akwa mu wani ba gulle na da wulti kwa son ne apti yan sala ko ta jinde kura kura da za ta lan
0: ko ta min daya daya
1: a ko ta mi don kuma na ngoro kuma kana so yamma dandalen isu paranze na kamdu ko zana da ngoro adam pole ngo kuma ki kasu yana prat da adam pole kamdu ko zana adam pole ko wa indian kumburiyen den ko zaka maruro runa hade
0: lati yara uratin
1: a da da tinyo yanga izo kirewa sele ko ta mingiri kada a kura kura mare ya ala su kirie kura ya kuru ya de su to ya kwa gidi sana na rawolo na ya kwa mura ya kumburin do ko ta mi lati bo ya da jero kura kura dat ngenji kam makalkal
0: dat ngude jire zoro latumura da zara ko
1: a zoro katiso kawol bati bati kada ngi ambalya yesudu sattona kurungaydi man ki sore zuza zuza samma sodu bati bati soro tiyata ta zati ya kursa dewu mazati man kurkura bulon bati da na ande mata ta bana sa ande andelo za sana ma zoro ke jin fanye na ala shiya
0: gula ala
1: kuma da bawanya na kuma da bawanya na marta da kalakta an da sin rama yin uza toro mara da yana wasu
0: ala botum partner walzu masa mai na ngala wushe lamba tuwa indi she kulzuna da ala da partner walzu kuruman adma loktun zu doin shat dia sandana do assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watikira
0: clear sai
1: bagu da su sai mari ba fa le ne ba karakara da ku
0: ji ngila bagu da su wushe littarin gauru
1: ya wa sa mai ne gura ni mari go da kuma go lai ta san balai ma are boran su insha Allah din tun mun je man tarati da mara zina kalar ta kata kam gura sai da rasta kurum da tarati ba
0: ade
1: ngai yan hafi yan hafi da ala shi da isa kurum da tarati ba ya da
0: wala
1: idara matra sai ya leda leda kala ni ni ni kuwa da ya kurwon tun da kuba da ya bika ka jirje mana hari na la da ta kuba ba di zana ku a wasu mare a di mare ta matra sai
0: kuru
1: kuma do a wasu mare da ta gaci mare no tun zun bawa adan na kadron da kalata wuza a wasu mare ngayin kamar su kurun din ba sai moto a wanda ta ta mare kurun din
0: jire
1: tunda kurun zana da marta wuza a wasu mare gillaro kiratsaya tafin jido dairo wanda kalar zakata da wani amadi an da ma tiranni ida kur wanda zakun ko lini har kama adalam gam ya
0: de
1: isin ke dikna gulle ni ya ma tiranni ne har biya bika ka din sun ne lenge dan ke tiru ko wallahi
0: ngilaro ngilaro tirati in biya
1: ah dan ngilaro zawai
0: au
1: kashi ya kun fal ma tirati ni adana da do awur bari ni na shi tirati ya na rai fa'ida da kanta biya kal kal dama angala
0: jire da jire
1: ta kalanta wada wa kuma ruwan da ta fa da kuri ta baro ta wanda ma su ti sallaki tara gaire
0: ngila
1: ala ala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: ngala mashallah rutu proskram dani do klawe darason kilamita fisku uskun no dawwa filansi fm milan daji tusun waltena proskram de da goye koyen ta magana da shi da yandi birnia buladia lokto wallan andia kranze kurusan ti proskram duro ga tumara sambara embaso bai sifir usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak sifir au sifir lar sifir fal udiyo indi sifir lar arak jodine ya andi afanduin da chikuwa botu ndo da kwe kwen assalamu alaikum
1: wa alaikum zara mawonu tijani
0: naam ndu kila zawa naam ndu
1: isa musa dima wati kero
0: ushe isa musa
1: ushe kasa
0: ya wa nyakir nyen
1: eka ma uwe ya falumata rokoro nila haki
0: ya wanya ka panjin
1: panjin ya
0: panjin
1: ah kidin na noti yara
0: kidin na noti
1: ah kidin na noti
0: kidin na noti
1: ah
0: ayin zamanin
1: ah
0: ayin zamanin
1: yo kai motoram zimbe ya
0: tamotoram zimbe
1: ah
0: tamotoram zimbe ne ya palmata ya panjin
2: kidin na noti
1: yawa

Gila, masya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami kurum tunde usu ande karantaro. Kama mai alai ande harap suna suru fraskam de tamtam ma fraskam doni nyari ya timiai. Kurum deso naptunda ya sayo kusota ni martawa torta napsana ande rufraskam shima adlan.

0: wato broken awal mai gana. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba san kan
0: da
1: zo
0: da wato glawushe kishiro faraskaram da tamtama faraskaram da karamam.